0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Na dionicama u Usicima upozoravamo na opasnost od odrona, a u Kotlinama i uz riječne tokove na mjestimičnu maglu koja smanjuje vidljivost. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.